100.4 The First Contemporary Radio 4FM.

Emoția lui Cetri. Muzica.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Peče se.
0: 100,4.

Stoci ovi četiri. The First Contemporary Radio. Katra FM.

Toți au micetri. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Tell me what's the deal.
1: 4 FM 100.4. I want you to.

0: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил. 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
2: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
4: Катра FM 100,4.

Georgie Noriega. REC 808. Shadow Towers. Puerto Rico.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 8 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
0: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите

0: фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
1: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
2: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
3: Тръгваш към морето?
4: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
4: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
3: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
4: На околовръстното до входа за Рогож.
5: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
6: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТФМ. Това е КТФМ.

104. Съвременната хит музика.

0: Морсбанк за партизан, который вам съдвижи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ. При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
4: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
5: Скъпи, омръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
6: А аз какво да направя?
5: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк, поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
7: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
8: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
9: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора HUS Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
10: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
11: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
12: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно! Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
13: Улови вълната на лятото.
14: Забрави за хемороидите.
13: Обади се и запиши час за консултация.
14: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
13: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Evet, часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
4: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Термосист – 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
10: 100,4 Радио КТРФМ.

104. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно! Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
6: Ще тупаш матрака на място?
7: Да, и дивана.
6: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
8: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Magnolia Forest и Tracia City Park. Сигурна среда и отлична локация.
9: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора Hus Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
10: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
11: Улови вълната на лятото.
12: Забрави за хемороидите.
11: Обади се и запиши час за консултация.
12: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
0: Катра ФМ.

0: nothing, so there's nothing to lose.
1: Това е Катра FM.
2: Катра FM.
1: Катра FM.
3: 10 часа.
1: Това е Катра

0: Сбанк за партиза, КТРФМ са движе по разписание и ще пристигне на станционния четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ. Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo.

0: www.belani.bg.
1: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
2: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
3: И през лятото лазерната епилация в Инканто е с забележителен ефект. Заповядайте, и то точно сега. Ако предплатиш две процедури лазерна епилация, получаваш трета безплатно в удобно за теб време. Летен бонус. Предплащаш две лазерни епилации и получаваш три процедури. Инканто.център. Телефон Пловдив 62 8000.
4: Радио КТРФМ.
5: Think out loud. Feeling your emotion is getting me with someone. It wasn't my plan to be out here with you in a crowd.

situacija ovih četiri. Katra FM. Savremenata hit muzika.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
2: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
3: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
4: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
5: А аз какво да направя?
4: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
6: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
7: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
8: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
9: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
10: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
11: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Това е Катра FM.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Макс Макс и Партизан, который ФМ ближе по расписанию ще пристигне на станционе 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катра ФМ.
4: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
7: Фестивалът Opera Open представя за първи път в България шедьовъра Семирамида от Росини на 11 юли на Античния театър в Пловдив. Легендата за владетелката на Вавилон оживява в постановката на Тиролския фестивал Ферол с режисьор Густав Кун. Очакват ви Мария Радоева, Мануела Мати, Алена Сотие, солисти, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив. Диригент Федерико Тибоне, вокален консултант Дарина Такова. Не пропускайте Семирамида!
8: Катра FM.

100,4.

0: Plaza.com.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора Hus Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.

0: Банди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Kings of Rock. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: Съвременната хит музика. Катра FM.

104. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: Очаквайте, това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
1: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus – максимален избор за вашия автомобил.
2: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
4: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
5: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
4: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
5: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
4: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic – София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic – за лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Бостор – строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
9: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: my God.
1: Stoțeaui 4. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
3: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по Радио Катра FM.

0: Макс Макс и Партизан, который ФМ се движи по расписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
5: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
4: Вашият електросвят е на filcap.com.
6: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
8: DX. Мъжко бельо DX.
9: Най-високотехнологичния български производител на мъжко бельо.
8: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
10: Какви процедури правят лазерна естетика Инканто?
11: През лятото много активно лазерна епилация.
10: А слънцето? Няма ли опасност от реакция на кожата?
11: В Инканто епилацията се извършва със специален ND-як лазер. При него няма реакция от слънцето. И още, през лятото лекарите на Инканто премахват и различни кожни образования. Кокоши трън, брадавици, кондиломи и други. Отново, без да се пазите от слънцето и водата. За повече информация, Инканто Пловдив, 62 8000.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
14: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Пипи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мутай, не го мисли, врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена, с дистанционно ще работи тя.
2: Брейк, секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
3: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
4: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази свой час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.

0: 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив, вашият фестивал. Хилс в Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Фестивалът Opera Open представя за първи път в България шедьовъра Семирамида от Росини на 11 юли на Античния театър в Пловдив. Легендата за владетелката на Вавилон оживява в постановката на Тиролския фестивал Ферл с режисьор Густав Кун. Очакват ви Мария Радоева, Мануела Мати, Алена Сотие, солисти, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив. Диригент Федерико Тибоне, вокален консултант Дарина Такова. Не пропускайте Семирамида!
2: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в Парти Зона с Мира. Четвъртък е денят, в който вече започваш да правиш планове за уикенда и после си спомняме, че все пак има още един работен ден. Нищо де, ще го преживеем заедно, защото започва следобедното шоу на Катра FM. Очаквам вашите музикални обаждания на телефон 032-634-655, а сега вдигам подгача за Calvin Harris и Jazzy Satisfy.

Аз чухме в партизона. Днес Том Ханкс навършва 70 години. Двукратният носител на Оскар остава един от най-обичаните актьори в Холивуд с роли в филми като Форест Гъмп, Кастауей и The Terminal. Малко известен факт е, че съпругата му Рита Уилсън има български корени. Именно покрай нея Том Ханкс проявява интерес към България, а за ролята си в филма Терминала дори учи български и говори на нашия език в няколко сцени. Освен с впечатляващата си кариера, Том Ханкс е известен и с един от най-стабилните бракове в Холивуд. С Рита Уилсън са женени от 88 година, а самият актьор неведнъж е казвал, че тя е най-важният човек в живота му. Да е жив и здрав Том Ханкс и да има повече мъже като него, в негова чест пускам Ray и Where is my husband? 4FM.

Material Lover в ефира на Катер FM. Днес отбелязваме годишнина от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод си припомняме за едни от най-силните му мисли, които и днес звучат актуално. Отечество любим, любезно, как хубаво си ти. В граматиката на любовта няма въпросителни знакове и великата любов има само едно велико мерило – самопожертвованието. Представете ли си какви красиви думи са се използвали едно време? Думи, написани преди повече от век, които и днес звучат изненадващо съвременно. Може би точно за това Иван Вазов остава не просто класик, а автор, когато всяко поколение открива по свой начин. Днес мисля, че трябва заслужено да се разходим из градската градина по Велико Търново и да си мислим за нашият велик патриарх на българската литература. Продължаваме с Оливия Дин, So Easy. Партизона по радио Катра FM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living.

0: защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес времето в Пловдив остава предимно облачно, а максималните температурни стойности ще достигнат едва 30 градуса в 4 следобед. След 5 часа времето се променя към предимно слънчево, а през нощта небето остава ясно. Днес ще си отдъхнем от джегата, а валежи не се очакват.
2: Катра FM.

0: It's Saturday, чухме в Партизона, нищо, че е едва четвъртък. Представете си Майкъл Джексън и Фреди Меркюри в едно студио. Това се случва за малко през 1983 година, когато двамата записват няколко песни, сред които State of Shock и There Must Be More to Life Than This. Проектът обаче така и не е завършен. Години наред се разказва историята, че Фреди се отказал, защото Майкъл редовно водил в студиото домашната си лама Луи. Но истината е малко по-сложна. Решението било взаимно. Освен, че Фреди не бил особено въодушевен от необичайният четириног гост, Майкъл също се чувствал неудобно от начина на живот на Меркюри по време на записите, включително честата употреба на наркотици в студиото. В крайна сметка, творческите различия и различният начин на работа надделяват, а една от най-очакваните музикални колаборации в историята остава само като едно любопитно ами ако. Сега обаче ще чуем Liberian Girl от Краля на попа в ефира на КТРФМ.
1: Съвременната хит музика. КТРФМ.

0: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг. Чистота от природата.
2: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg 100,4 Съвременната хит музика.

0: 15 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
4: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
5: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
4: Катър FM. Партизона.
6: Алоха, майнички! 300 ледовът партизона продължава да се вихри на честотата на Катър FM. Следващият ефирен час ще изтеглим победителите от SPA Giveaway-ът в социалните мрежи на Катър FM, а малко след 4 следобед ще чуете ексклюзивното ми интервю с Веско Ешкенази, с когото ще си говорим за танго класик. Сега обаче вдигам пъзгача за нова доза лятно настроение в партизона. Beautiful day!
4: Катър FM.

0: Grande, Hater I Made You Love Me, чухме в Партизона. Ед Ширън затваря една голяма глава от кариерата си. След 15 години британската звезда напуска Warner Music и Asylum Records, за да поеме по нов път. Самият той подчертава, че решението не е свързано с скандал или конфликт, а с желанието да промени начина, по който работи и издава музиката си. Ширън благодари на екипа, с когото създаде 8 студийни албума и е едни от най-големите си хитове, но признават, че днес животът му е различен. Вече баща на 2 деца и търси повече свобода в следващият етап от кариерата си. Очаква се бъдещите му проекти да излизат чрез собственият му лейбъл Gingerbread Man Records. А сега продължаваме с песен, посветена на неговата съпруга Азизам от Ed Sheeran в Партизона.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

Saturday Sunday чухме в Партизона. Джастин Бибър официално се присъединява към Мадона, BTS и Шакира за първото в историята шоу на полувремето на финала на Световното първенство по футбол. Грандиозният спектакъл ще се проведе на 19 юли на стадион Нью Йорк, Нью Джерси и се очаква да бъде гледан от милиарди зрители по целия свят. Шоуто ще продължи около 11 минути и е вдъхновено от традицията на Супер Боул, а негов музикален куратор е Крис Мартин от Coldplay. Освен че ще събере едни от най-големите световни звезди на една сцена, събитието ще подкрепи и глобална инициатива за достъп до образование за деца по целия свят. Подгряваме от сега с JB и Daisy's Party Zone. 100,4

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на filcap.com.
5: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа.

0: билети в културен дом Борис Христов в Ивентим и Грабо.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Наблюдаваме променлива облачност в града над тапетата, слънцето вече взима превес. Температурите се доближават до 30 градуса, а вероятността за валежи около 50%. През нощта небето остава ясно, както и утре през целия ден с максимални температури около 30 градуса по Целзий.
2: Катра ФМ.

Дойде момента да разберем кои са победителите, които ще грабнат ваучер за Виктория Спа в хотел Рамада Тримонтио. Награждаване търпението ви с специална изненада, защото вместо 5 днес ще имаме цели 10 късметли. За да не стане това обявяване 5-минутно, предварително изтеглих победителите, а те са Павлина Джуркова, Вяра Димитрова, Трачева, Антония Стойкова, Зорница Атанасова, Магдалина Дончева Главчева, Василиева Джиджова, Бойка Лучева, Красимира Стоилова, Тихомир Тодоров и Мариана Атанасова. Ще се свържем с вас на лично съобщение, за да може да получите своят ваучер и да се отдадете на една заслужена почивка. Партизона продължава. 104.

0: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мотай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
2: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
3: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Фестивалът Opera Open представя за първи път в България шедьовъра Семирамида от Росини на 11 юли на Античния театър в Пловдив. Легендата за владетелката на Вавилон оживява в постановката на Тиролския фестивал Ферл с режисьор Густав Кун. Очакват ви Мария Радоева, Мануела Мати, Алена Сотие, солисти, хор, балет и оркестър на Opera Пловдив. Диригент Федерико Тибоне, вокален консултант Дарина Такова. Не пропускайте Семирамида!
7: Предаването има продуктово позициониране. Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM. Съвременната хит музика.

Sink or Swim, следобното шоу на КТРФМ. Продължаваме с Карли Рей Джепсън. Too Much, 11 минути остава до кръглия час.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. 4 FM.

0: 16.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Алоха и добре дошли в Партизона с мен Мира. Независимо дали сте в офиса, в колата, на път или вече си мислите за морето, останете с мен до 19 часа тук в ефира на Катра FM. Предстои час изпълнен с летни хитове, свежо настроение, интересни истории от света на музиката и всичко най-любопитно, плюс ексклюзивно интервю с Веско Ешкенази след броени минути, но първо трафикът.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: По това време в града под тапетата задръстване има на цар Борис III в посока Найчо Цанов и разбира се по булевард Христо Ботев. Няма как да минете бързо по Мария Луиза около Света Петка, но това е добра новина заради поставените камери за скорост в района. Полиция ще ви очаква на булевард Даме Груев в началото след новия надлез на Санкт-Петербург до Военна полиция и до Търговската гимназия, където преминаването е меко казано затруднено. Лек път и останете с Катра FM.
1: Катра FM. 100,4. Радио Катра FM.

0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Днес в Партизона имаме удоволствието да посрещнем един от най-обичаните български музиканти. Човек, който вече повече от 2 десетилетия е концертмайстор на кралският концерт Гебау, оркестър в Амстердам и покорява най-престижните сцени по света. Винаги обаче намира време да се върне в България и да сподели музиката си с родната публика. На телефонната линия е виртуозният цигулар Веско Ешкенази. Добре дошли в ефира на Катър FM. Тази година Танго Класик отново е на национално турне, а на 13 юли ще гостува в Пловдив, на 14 в Велинград, а на 1 юли в Казанлък. Какво ново ще види и чуе публиката в сравнение с миналогодишните концерти?
2: Танго Класик се превърна в една програма, която е много обичана от публиката. Ние с удоволствие сме в много градове на страната, не само в големите, но и в по-малките. Тази година лятото наистина ми предстои първо на 13 юли Пловдив в театър Бонарджика, на 14 в Велинград и на 16 в Казанлък. Това ще е краят на това лято турне. Бих казал, че всъщност Танго Класик разглежда историята на тангото, всъщност си разказва една история за тангото. Разказваме с мултимедия, разказваме от сцената и разбира се с разговори с публиката и с музиката най-главно. Защо разказваме историята на тангото? Защото за нас тангото е живота. Начинът, по който се променят съдържанието на музиката, настроението в нея и доста всичко е както и в вашия живот. Така че започваме класическо танго от така както е създадена в Буенос Айрес на времето. Преминаваме през тангото в филмите, класическата музика през призмата на тангото. Имаме малко Моцарт и Мендълсон като танго и завършваме с новото, може би най-познатото танго, това е на Артур Пиецола, което публиката наистина може би най-добре познава. В тези 2 години различни неща са се вписвали в тази програма. Ние постоянно променяме произведения или ред станциите, които имаме също на сцената. Много неща, както казах, са като в живота. Промяната е нещо много важно.
1: И вие директно отговорихте и на следващият ми въпрос, който беше свързан с това, че често казвате, че музиката разказва истории без думи. И ако трябва само с едно изречение да опишете историята, която ни очаква на Танго Класик, как бихте го направили специално за публиката? Какво да очакват в едно изречение, въпреки че толкова хубаво го описахте?
2: В едно изречение, тангото е огън, любов, музика в сърцето, влияе директно на вашата сетива, на вашата душа. Свързана е с танца, разбира се, и затова ние заедно с Стоян Крайванов, вашия бадареонист, прекрасен и клевенска филхармония. Каним всички наши слушатели, за да съпреживеят това прекрасно настроение и една прекрасна вечер.
1: Аз имам и още един въпрос, понеже всяка година включвате Пловдив в програмата си. Успявате ли да пиете едно кафе в капана или да се разходите в Стария град? И как чувствате Пловдив и публиката тук?
2: Задължително. Когато идвам в Пловдив, задължително излизам да се разходя малко из града. Имам любими места, на които винаги ходя. Капана, между другото, мисля на едно от тях. Винаги намирам поне един час, в който да мога да съм там. И за мен винаги било приятно да усетя атмосферата на града и да видя хората, да чуя техните разговори от така съвсем случайно по улицата или да срещна някой приятел, тъй като имам колеги и приятели в Пловдив.
1: Да, в Пловдив това не е никак трудно.
2: Да, така че за мен винаги е било приятно. Самото свиране и изпълняването на музика в Пловдив, на сцената в Пловдив е наистина празнично.
1: Много, много ви благодаря за това гостуване. Пожелаваме ви едно вдъхновяващо турне и очакваме с нетърпение срещата с пловдивската публика на 13 юли от 20 часа в Летен театър Бунарджика, когато заедно с Стоян Крайванов и музикантите от Плевенската филхармония ще ни поведете на едно незабравимо музикално пътешествие, наречено Танго Класик. До нови срещи в ефира на КТРФМ и отново много благодаря.

0: Lisa, Doja Cat, Ray, Born Again в парти зона. BTS превърнаха Лондон в лилаво море. K-pop звездите изнесоха два напълно разпродадени концерта на стадиона на Тотнъм, с които поставиха нов рекорд за най-посещавани музикални събития на арената. Над 120 000 фенове от цял свят изпълниха трибуните само за двете вечери. Но шоуто не свърши и със сцената. Като част от инициативата BTS The City, Лондон се превърна в истински празник за арми. В различни точки на британската столица се появиха тематични изложби, поп-ап магазини, специални менюта в ресторанти, фотозони и дори емблематичното London Eye беше осветено в лилаво в чест на групата. Вдигам пъзгача за Бени Бланко, BTS, Snoop Dogg, Party Zone.
1: Party Zone по Радио Катра FM. Radio Station BTS.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с Кеер 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
5: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Следобедът остава летен, но с малко повече динамика в небето. Температурите са около 30 градуса, облачността е променлива. Има вероятност на места да превали краткотрайно, но сериозни валежи не се очакват. Вечерта температурите постепенно ще се понижат, около 26 градуса, през нощта ще паднат до 18.

Края на работния ден за повечето от вас остава по-малко от половин час. Очаквам музикалните ви обаждания в четвъртък, малкия петък, на телефон 032-634-655. Споделете някое готино, свежо лято парче, което не сме слушали скоро. Ето, например, аз ви черпя с Be Mine от Off.

0: Кафето Плюс открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Не очаквайте това да бъде нещо, за което винаги сте мечтали. Защото това е вода, без която не можем. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. Айсберг – чистота от природата.
2: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава е Лана Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit – твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно! Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit – по-здрави хора, по-силни екипи.
7: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
8: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: 100,4. КТРФМ. Съвременната хит музика.

Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, слушаме в Партизона. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032 63 46 55.

0: 17 часы.
1: Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра ФМ. Партизона.
3: Честит край на работния ден. Да, обаче Парти Зона с Мира продължава да се вихри на честотата на Катра ФМ до 19 часа. За да ви е хубаво не само в офиса, ами и на дивана и най-вече в колата. И като споменах коли, я да видим трафика в края на деня.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: 5 следобед в града под тапетата. Задръстванията са концентрирани основно в центъра и входно-изходните точки на града. Разбира се, и в Кичуха не е лесно преминаването, особено с връзките към околовръстното на Пловдив. Напомням ви, че светофарът на кръстовището на Рогошко шосе Силианци няма да работи до 19 часа утре. И той изкара една цяла работна седмица, но в отпуск. Шофирайте спокойно и внимателно. Останете с Партизона на Катра ФМ.
1: Катра ФМ. Радио Катра ФМ.

0: James Arthur, Bitter Sweet Love чухме в Party Zone. Слушайте сега. Бургаски полицай стяга куфара за Париж. Но, уточнявам, за онзи Париж с Айфелвата кула, а не за Кичук Париж. Служител на реда от Бургас ще помага за спокойствието в туристическите зони на френската столица. Вместо по морската градина и край плажа, този път патрулът ще се разходи покрай Сена, а вместо туристи с плажни чанти ще следи за реда сред гости от цял свят и цвят. Очаква се бургазлията бързо да се адаптира към новата мисия. Все пак човек, който е свикнал с летния сезон край морето, и то в Бургас. Париж надали обаче има толкова гларуси, камо ли манячета. Продължаваме с No Shade от Piri, The Chainsmokers, Party Zone.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Run Run River в парти зона. 25 години музикална история с гласа на Алия. През 2001 година R&B иконата Алия представя своя трети и последен студиен албум, носещ нейното име. Проектът се превръща в един от най-значимите записи в кариерата й и остава завинаги част от златната ера на R&B музиката. Албумът дебютира под номер 2 в класацията Billboard 200 с над 187 000 продадени копия, а след трагичната й смърт през август 2001 година достига до върха на класацията. Днес Алия продължава да намира нови слушатели. Само в Spotify албумът вече има над 497 милиона глобални стрима. В него са хитове като Rock the Boat, I Care for You и Try Again, песни, които 25 години по-късно звучат все така модерно. Алия си отиде твърде рано, но остави музикален отпечатък, който времето не успя да изтрие. Някои гласове просто не устаряват, те стават класика. Продължаваме с Алия и Джаро, All That You Need в ефира на Катрефен. Катрефен 100,4.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив, на булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, времето остава спокойно и приятно. Следобедното слънце постепенно ще отстъпи място на по-спокойна вечер с температури около 26-28 градуса. През нощта ще бъде ясно, утрешният ден ще започне с слънчево време, а температурите отново бързо ще се повишат до 31 по Целзий.

0: Партизана.
1: Здрасти, Мира.
0: Здрасти, Саше.
1: На двете ми смени почивам сега, не по-добро се отдам на предаването на всякакви парчета, които се пускаш вече. Да.
0: Какво ти се слуша в почивния ден?
1: Еми така, лятно след и за това парченце на Давид Гета и Биверек Сайм Гуд.
0: Пускам го специално за тебе, много да си почиваш днес. Партизана.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
2: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
1: Скоро и на Кукленско шосе 932.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
3: Скъпи, омръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
4: А аз какво да направя?
3: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
5: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit. Твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
9: Тръгваш към морето?
10: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
11: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
10: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
11: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
10: На околовръстното до входа за Рогож.
12: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
13: Има в

Пловдив. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилсив Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Savatage и Epica. Катра FM.

0: FM. Atre FM. Atre FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катрефем. Парти зона.
3: Добре дошли в последният ефирен час на Парти зона с Мира за днес. Обръщаме пясъчния часовник с главата надолу. Очаквам музикалните ви обаждания в последните 60 минути на телефон 032-634-655. Признайте си, има ли вече някой, който пътува към морето? Обещавам, тук не хвърляме клетви, само летни хитове и продължаваме с следващия Маккеба в Парти зона.
0: Това е Катра FM.

0: Alesso, Becky Hill, Surrender чухме в Партизона. България започва битката за Евровизия 2027. Бургас, Варна, Пловдив и София влизат в напредвара за домакинството на най-голямото музикално шоу в Европа. Всеки град има своя кос. Морският чар на Бургас и Варна, мащабът на София и неповторимата атмосфера на Пловдив с неговите сцени и хилядолетна история. Победителят ще стане ясен до края на юли, а до тогава моля споделете ми кой град според вас е най-подходящ на телефон 032-634-655.
1: 100,4 Съвременната хит музика.

The Riddle чухме в Партизона. Знаехте ли, че в новият филм Одисея на Кристофър Нолан, освен Зендея, има и още една голяма музикална звезда. Рапърът Травис Скот също влиза в епичния свят на Древна Гърция. Той е част от звездният каст на филма, който събира имена като Мат Деймон, Том Холанд, Ан Хатауей и Робърт Патисън. Това не е първата среща между Нолан и Травис Скот. Двамата вече работиха заедно по филма Тенет, където Скот участва със специално парче за саундтрака. Е, изглежда, че пътешествието на Одисей ще бъде не само митологично, но и доста звездно. Продължаваме с Just the Way You Are, Милки и Дейвид Гета. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
1: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
2: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
5: Катра FM 100.4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: През нощта облаците постепенно ще намалеят, а утре ни очаква предимно слънчево време в Пловдив. Температурите ще се движат между 17 градуса сутринта и около 32 градуса в следобедните часове. Вероятността за валежи утре е минимална, в събота вдигаме целзиите до 35, а в неделя очакваме дъжд и грамотевици.
2: Катра FM.

Бой-бай, чухме в ефира на КТРФМ. Лятната умора не е само от високите температури. Жегата натоварва организма, а усещането за отпадналост често идва и от липсата на достатъчно вода, лошият сън и прекалено дългото стоене на слънце. За да останем свежи в горещите дни, специалистите съветват да пием повече течности, да не чакаме да ожеднеем, да хапваме по-леки храни и да търсим прохладни места в най-топлите часове. Помагат и малките хитринки, като шапка, слънчеви очила, билет до някоя морска дестинация или направо да си хванете пътя към Черно море. Разбира се, това последното е само за богаташите. По-добре пийте една студена биричка, защото пристига поредният горещ хит в ефира на КТРФМ. КТРФМ.

0: Хелоуин Пауър Улф и за първи път в България Бед Религион на Миталидане Рок. Тиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауър Улф идват с уникално огнено шоу. Бед Религион, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Миталидане Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
1: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
2: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
3: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
4: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
6: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх, Feast Road Retail Park.
5: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
6: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
5: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора Hus Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Радио Катра FM. 4, 3, 2, 1.

финалните минути на Парти Зона с Мира за днес. Пийте по една крауд бира или локално вино за края на деня. Утре ви чакам с нови сили от 2 след 5 в ефира на Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio.

0: FM. Altra FM. Катра FM.
1: 19 часа.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиян и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Фестивалът Opera Open представя за първи път в България шедьовъра Семирамида от Росини на 11 юли на Античния театър в Пловдив. Легендата за владетелката на Вавилон оживява в постановката на тиролския фестивал Ферл с режисьор Густав Кун. Очакват ви Мария Радоева, Мануела Мати, Алена Сотие, солисти, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив. Диригент Федерико Тибоне, вокален консултант Дарина Такова. Не пропускайте Семирамида!
0: 100,4 Катър FM. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary radio. Катрефем.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Катра FM. 100,4.
2: Катра FM Mixed Vibes. 10. 9.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

100,4 The First Contemporary Radio Catre FM.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

Dimineața Ori 4. The first contemporary radio.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: Радио. Катра FM. Съвременната хит музика.

104. The First Contemporary Radio. 4FM.

Socijalni 4. Катар FM. Съвременната хит музика.